0: ਪੁੱਛ ਲੁੜੀ ਆ ਕੋ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗੋ ਆਇਨ ਮਲਦੇ ਕਾਰਸ ਚੁਟੂਮ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋ ਇਹੋ ਆਇਓ ਆ ਪੰਜੋ ਕਾਟੀ ਮਾਇ ਆਇਨ ਮਲਦਾਣੀ ਹਿੰਦ ਮਲਦਾਣੀ ਰਾਤ ਕਾਟੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾ ਦੋ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਟ ਲਤਾ ਪਿਆਨ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕੋ ਟੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ
1: ਚਾਰ ਬਾਰ ਅਸਾਂ ਕਿਰਿਆ ਅਨੂਨੀ ਮੋ ਅਸਾਂ ਇਕੜੋ ਪਾਂਜੀ ਮਦਦ ਪਾਣ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਕੱਢਿਓ ਆ ਬਾਕੀ ਟੇ ਬਾਰ ਅਸਾਂ ਅਜਾ ਤੇ ਗਲਤਾ ਹਨ
2: कोटड़ी जी भरसा लोडर रक्षा वाह में किरण सबब बुडी वेल टिन बारन जो केतरन कलाकन गुजरण बावजूद पतो न पियो वारसन जो गोला में मदद न थियण खिलाफ़ पुराने कौमी शाहराह ते धरणो मुजाहिरन मूजिब रात देर से बार मीरवाह केनाल में किरिया हुआ इंतजामिया का भी मदद न कर रही है
3: जो मजदा जो मोटरसाइकिल के टक्कर हादसे सबब चार मुसाफिर फोत एक जख्मी थे फोतिन में खानचंद पुट रामचंद हाकिम पुट शेरल ओड संदस पुट रमेश भाइटो सोनो ओड शामिल फोतिन जा लाश जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कर पुलिस मजदा ड्राइवर के गिरफ्तार करे वरतो